Tästä mä sakkasin, että kautta pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tästä vasakka siitä, kautta pio pesälä. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Mel, que step auch, ja, que step miau, que step mu, ja, que step mä, rinkisissä sinä olet.